0: كرست جهدك في التحقيق في القضايا الإرهابية الكبرى التي عصفت بفرنسا. لماذا اخترت هذا الطريق؟
1: مناس avec des tirs réels la Kalachnikov pour moi heureusement j'ai pas été atteint.
0: تفجير طائرة اليو تي اي عام 89. لماذا طال التحقيق في هذه القضية؟
1: يا un autre attentat à peu près similaire que l'affaire du Panama 103. Voilà, pendant mon suivi. C'est-à-dire qu'il y a au-dessus de l'Okerbi, les deux sont liés maintenant, on le sait.
0: قضية كبرى مهمة شرفت عليها الفنزويلي كارلوس.
1: Vous avez un service de renseignement, que ce soit la France ou le service, n'oublie jamais les actions conduites par leurs agents. Sur leurs agents.
0: هجمات 11 من سبتمبر قلت لو استمعت إلي الولايات المتحدة لما كانت قد وقعت الهجمات. من أين كل هذه الثقة بمعلوماتك وتحليلاتك؟
2: بلا تحفظ الآن على شاشة العربية.